0: Bile su to sestre Santrač sa predivnom izvedbom stare narodne pjesme Gusta mi magla padnala. Dragi moji, poslušat ćemo jednu poruku o cenzusu koji se treba ispuniti ovaj utorak. Pa da vas podsjetimo.
1: Vreme je da uradite vaš deo u popisu stanovništva. Utorak 11. augusta 2026. godine računat će se svako u Australiji, to uključuje državljane osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih vizi i posetioce. Vi možete da uzmete učešće online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima i pruža se online i telefonom. I zapamtite, uključite svakog ko boravi u vašem domu u noći popisa, uključujući decu, bebe i posetioce. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji. Njime se skuplje podaci radi planiranja stvari kao što su škole, društvene usluge, zdravstvo i transport. Kada učestvujete, vi obezbeđujete da vaš jezik, kultura i zajednica budu zastupljeni. Popis stanovništva 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na www.census.abs.gov.au/serbian. Ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra. Station sponsor.
0: A to su te violine, šta znači jednu stvar, vrijeme je za emisiju Srpski na srpskom, taj nestašni srpski jezik koji nam svakodnevno neke zagonetke šalje, ovaj puta jedna dobra priča.
2: Velikog nesporazuma. Budite oprezni, za to mi pričam. Tanka je granica između poljuljanih komšijskih odnosa i titule komšinica godine koju sam mislila da zaslužujem. Pričam. Tanka je granica između poljuljanih komšijskih odnosa i titule komšinica godine koju sam mislila da zaslužujem.